si mo pa kap dun le mine. Kap dun ma yam punu mo ko loy na kapi mo pa kap pa masi kap pa putu da. Mo rang chen mo punu mo kapi. Ma ta ma do de ning dau da. To lai pa ma nun hao mo masi mo pa thung re de ning dau do pa do tha te ta mo bo. Hai hai hai ta yun khoi. Ai ge samu ya se bu thoro. Samu tai ha bu tayari de hit loi. समोसया में तुंगी मनाई में समय आ मलू ने फाओ मनाई उकला उकला को फचाई दा।